0: unapaswa ureje. Na kwa kweli usalama tunaona kwamba imeanza kabisa moja kwa moja. Kwa leo wametoka Sange, walitoka Uvira, wametoka Sange na sehemu zingine, tunatumaini kwamba watatoka. Raia kabisa ya Uvira, raia ya Sange, raia ya Berizi na nafasi zingine zile zote, Lemera nafasi zingine, kwa kweli wanaendelea kabisa kusherekea, shangwe kubwa sana kwa kuona kabisa kwamba hali ya mazungumzo inaanza onekana, inaanza leta matunda. Ile kabisa ni jambo la kumshukuru sana ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Felix Tshisekedi, kwa kazi ambayo ameendelea kufanya.
1: Askari jeshi wa serikali wakiwa na silaha nzito nzito pamoja na wazalendo wameonekana wote wakiingia katika mji wa Sange Luvungi na vijiji vingine vilivyoachwa na M23 ambavyo hadi sasa hawajafanya tangazo rasmi, ila baadhi yao wakisema ni katika kile wanachokiita utekelezaji wa makubaliano ya Doha. M23 kwa upande wake ikiomba msuluhishi wa mzozo kushawishi serikali ya Kinshasa kuheshimu makubaliano ikiwemo kuachilia wafungwa wa kivita. Hadi tukienda hewani M23 haijasema lolote, lakini taarifa zasema kwamba M23 watasimamia katika maeneo ya Katogota ikiwa ni karibu na Kamanyola. Osere Malivika, Channel Africa, Goma.
2: Asante sana Auster Marivika kutoka kule Goma DRC, msikilizaji, ambapo tumeelezwa kwamba waasi wa M23 wajiondoa katika vijiji mbalimbali huko Kivu Kusini kufuatia makubaliano ya Doha. Tupate mapumziko mafupi.
3: Este é o Kaleidoscópio de Canal África. Com Remo Samo e João Yabalá.
4: A Tanzânia enfrenta um momento delicado após a divulgação de um relatório oficial sobre a violência pós-eleitoral ocorrida em outubro do ano passado. Segundo a comissão liderada por Mohamed Chande Otman, pelo menos 518 pessoas morreram em meio a protestos marcados por repressão, uso de armas de fogo e um controverso bloqueio da internet. O contexto político já era tenso, com líderes da oposição impedidos ou detidos, enquanto a presidente Samia Suluhu Hassan foi reeleita com larga margem em eleições questionadas por observadores internacionais. Para analisar a credibilidade dos limites do relatório, ouvimos o Dr. José de Souza, do Centro Universitário Angolano.
5: Sabemos nós que as eleições em África têm sido muito turbulentas, tanto no período das eleições, após as eleições e mesmo antes das eleições, porque a África tem mostrado ser um continente onde os países tem elementos fortes e não instituições fortes.
3: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
6: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
2: Tukinazidi kusonga mbele, msikilizaji, katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, kujiondoa kwa waasi wa M23 katika vijiji mbalimbali vya Kivu Kusini nchini DRC kutaleta matumaini gani kwa wananchi ambao wanaendelea kuteseka kutokana na machafuko ya kivita? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Swahili_CA. Na sasa, baada ya kutoka kule DRC, turejee hapa nchini Afrika Kusini. Tunaambiwa kwamba mamlaka za afya hapa nchini Afrika Kusini ziko katika mbio kufuatia watu waliowasiliana kote nchini kufuatia mlipuko wa virusi vya hantavirus unaohusishwa na meli ya MV Hodros. Manasa Bin Bendera yuko hapa studioni kuweza kutujuza kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hii. Manasa, taarifa hii ikoje?
7: Ni kwamba mamlaka za Afrika ya Kusini zimeanzisha operation kubwa za ufuatiliaji wa watu walioweza kuambukizwa virusi vya hantavirus kufuatia mlipuko nadra ulioripotiwa kuhusishwa na meli ya safari ya MV Hondius. Hatua imeibua tahadhari kubwa kwa wataalamu wa afya kuhusu uchunguzi, na huku uchunguzi ukiendelea kubaini kiwango halisi cha maambukizi na hatari yake kwa jamii. Katika jimbo la Western Cape, watu wanne waliuawa waliokuwa wakisafiri kutoka kisiwa cha St. Helena kwenda mji wa Cape Town wamewekwa chini ya uangalizi wa karibu wa kitabibu baada ya kuhusishwa na uwezekano wa kuambukizwa virusi hivyo. Maafisa wa afya wamesema mmoja wa watu wao ameonyesha dalili ndogo zinazofanana na maambukizi ya virusi.